0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə norma sözü var. Latın mənşəli bu söz qanuna salınmış, qayda, üsul mənalarında istifadə edilir. Məsələn, hüquq normaları deyirik. Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda nizam da norma adlanır. Ədəbi dil normaları, əxlaq normaları ifadələrində olduğu kimi müəyyən edilmiş ölçü, miqdar, orta kəmiyyət də norma. Bu mənalarda normanı yerinə yetirmək, normadan geri qalmaq deyirik. Normaya düşmək isə təbii, adi vəziyyətə qayıtmaq, adi qaydaya düşməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 AvtoFM

0: Автоэфэмдә реклама.
1: Базарлык, коммуналлар, Гингилвари Эйнбаш, достларынла яхшыча отурмак, йокса битмеен той харчлары. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Sən deyəsən başqa yerə gedin.
11: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
10: Harada qaldın be?
11: Çatıram da çatıram, nə olur?
10: Anda bizi uçaq.
11: Ha.
10: Nə bilim, bir çatıram.
12: Hə,
10: nə edirsən? Gedə oyuncaq
13: yoxdur. Gedə. Hə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyə.
10: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
14: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək külə dönərlər.
13: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
14: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma. Yaşat.

0: podcast'in sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabit, o gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şad.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: AutoFM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
17: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşfedin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togus Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
18: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
19: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
21: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
22: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
23: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
24: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sizi gözləyir. 8 yıl tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AutoFM-də reklam.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
5: Obi, obi, obi.
6: Qazandıracaq sizi.
5: Obi, obi, obi.
6: Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əskərdir, zabitdir. Və bizim əskər və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdu.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Reklam. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tatmalı.
10: 1 manata? Pardon?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

42.45. Авто FM. Сизин.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manatadək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel-lə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
11: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

sokakta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: Ordu qurculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır. Prezident kimi fəaliyyətimdə ordu quruculuğu birinci yerdədir. Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq biz.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yadı 10-i Telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: for life.
1: Bravoda Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik. 1 kilogram sevimli dağıt gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Oda. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 80 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız, üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

özünüze qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: Bugün qürur hissiylə deyə bilərəm ki, biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib halk kimi qeyd edirik. Bu tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində ona bənzər parlaq zəfər olmamışdır. Biz bütün gücümüzü səfərbər edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, düşməni məğlub etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Çiçekler sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonluq papya, tuvalet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Huggies Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinqidir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Lavoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün lazımdır. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
15: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
16: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə norma sözü var. Latın mənşəli bu söz qanuna salınmış, qayda, üsul mənalarında istifadə edilir. Məsələn, hüquq normaları deyirik. Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda nizam da norma adlanır. Ədəbi dil normaları, əxlaq normaları ifadələrində olduğu kimi müəyyən edilmiş ölçü, miqdar, orta kəmiyyət də norma. Bu mənalarda normanı yerinə yetirmək, normadan geri qalmaq deyirik. Normaya düşmək isə təbii, adi vəziyyətə qayıtmaq, adi qaydaya düşməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 6 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu, hərbi peşə Azərbaycanda ən hörmətli peşə olmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə həmişə hörmət, ehtiram etməlidir və qayğı göstərməlidir.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında yavaş-yavaş 16-da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Doktor İzya. Uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trusty açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə dünya çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolçu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qrupdan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonzalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu. Sonra isə F qrupunun maçları başladı. Niderland və Yaponiya qiyabi olaraq mübarizə aparırdılar. Bunlar müvafiq olaraq Tunis və İsveç üzərində hansı fərqlə qələbə qazanacaqlarından birinci-ikinci yerlərin sahibləri müəyyənləşəcəkdi. Niderland 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya isə hesabda irəli çıxsa da üstünlüyü qoruya bilmədi. 1-1. Niderland birinci yerdə, Yaponiya ikinci, İsveç isə 4 xalla üçüncü olaraq ən yaxşı üçüncü sırasına daxil olar. Beləliklə, 16-1 finalın Cənubi Afrika-Kanada cütündən savayı daha 3 cüt müəyyən edildi. Bakı vaxtı ilə iyunun 30-una keçən gecə Niderland-Mərakeş qarşılaşması keçiriləcək və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq və nəhayət ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun günündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-ci-2-ci yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Singal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə üçüncülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç-heçə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde-Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi ikinci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də Dünya çempionları Argentin ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında yavaş-yavaş 16'da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Doktor İzya. Uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trasti açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə dünya çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolcu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapıları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qruptan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonzalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu. Sonra isə F qrupunun maçları başladı. Niderland və Yaponiya qiyabi olaraq mübarizə aparırdılar. Bunlar müvafiq olaraq Tunis və İsveç üzərində hansı fərqlə qələbə qazanacaqlarından birinci-ikinci yerlərin sahibləri müəyyənləşəcəkdi. Niderland 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya isə hesabda irəli çıxsa da üstünlüyü qoruya bilmədi. 1-1. Niderland birinci yerdə, Yaponiya ikinci, İsveç isə 4 xalla üçüncü olaraq ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil olar. Beləliklə, 16-1 finalın Cənubi Afrika-Kanada cütündən savayı daha 3 cüt müəyyən edildi. Bakı vaxtı ilə iyunun 30-una keçən gecə Niderland-Mərakeş qarşılaşması keçiriləcək və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq və nəhayət ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun gündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-ci-2-ci yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Singal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə üçüncülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç-heçə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde-Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi ikinci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də Dünya çempionları Argentin ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yadı 10-i Telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinde 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmak, yoksa bitmeyen toy harcları. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, obi, obi.
11: Sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisiya hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 il tarihli 08-79-10 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
16: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının son haberleriyle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grupunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatlarını məğlub etdi 3-2. Avstraliya ise Paraguayla golsuz seçici oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur. Avstraliya ve Paraguay hərə 4 xalla 2-ci 3-cü yerleri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. E grupunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Côte d'Ivoire 0-2. Almanya 6 xalla 1-ci yer tutur. Côte d'Ivoire da 6 xalla 2-ci olur Almanlara uduzduğuna görə. Ekvador 4 xalla 3-cü yeri tutur və 16'da 1 finala vəsiqə qazanır. Qrupun sonuncusu 1 xalla Curaçao olur. F qrupu Tunis, Niderland 1-3, Yaponiya, İsveç 1-1. Niderland 7 xalla 1-ci yer tutur, Yaponiya 5 xalla 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü yerdən playoff'a yollanırlar. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq. H qrupunda Cabo Verde, Saudi Arabistanı, Uruguay, İspanya. C qrupunda Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Gözünüz aydın olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA və EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard

0: dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanadaya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32%-i müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hə cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11%-i Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarına bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən, təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
1: Sponsor məlumatı. Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı iki dəfə artırıldı. Və indi seçim daha sərtdir və maraq daha böyükdür. Müraciətlər kifayət qədər çoxdur və həm mənəvi psixoloji, keyfiyyətlər, fiziki hazırlıq, peşəkarlıq və ən önəmlisi vətən sevgisi bu seçimin əsas şərtləridir. Digər silahlı birləşmələrimizdə islahatlar aparılır, xüsusi əməliyyatları aparmaq iqtidarında olan yeni hərbi birləşmələr yaradılır və Azərbaycan ordusu daha da güclənir. Və bugün bizim ordumuz müharibə dövründəki ordumuzdan daha da güclüdür, daha da qüvvətlidir.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalgalı değişmeyin. Hafta efendi Cemil Bilikam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bauda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.

0: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

0: Mutlu FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinqidir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da Super Giymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Super Giymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dəqabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsustur. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fevvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.

0: olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA və EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub, 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanadaya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32%-i müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hə cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11%-i Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarına bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən, təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
1: Sponsor məlumatı. Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Yeddi.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Bəs onun fəaliyyəti nəticəsində nizami ordu yaradılmışdır. Düzdür, o vaxt bizim maliyyə imkanlarımız məhdud idi. Orduya lazımı qədər vəsaitin ayrılması mümkün deyildi. Çünki ölkə qarşısında duran problemlər çox ciddi idi. 1 milyondan çox insan evsiz, eşiksiz qalmışdı. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Və yenə də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə neft fonduna yığılan birinci vəsait məhz məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirildi. Birinci qaçqın şəhərciyi məhz o vəsaitlə inşa edilmişdi. Vəsaitin qıtlığına baxmayaraq ordu quruculuğu üçün çox ciddi addımlar atılmışdı.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Qalxanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında yavaş-yavaş 16'da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Doktor İzya. Uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trusty açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə dünya çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolçu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapıları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qrupdan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonzalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu. Sonra isə F qrupunun maçları başladı. Niderland və Yaponiya qiyabi olaraq mübarizə aparırdılar. Bunlar müvafiq olaraq Tunis və İsveç üzərində hansı fərqlə qələbə qazanacaqlarından birinci-ikinci yerlərin sahibləri müəyyənləşəcəkdi. Niderland 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya isə hesabda irəli çıxsa da üstünlüyü qoruya bilmədi. 1-1. Niderland birinci yerdə, Yaponiya ikinci, İsveç isə 4 xalla üçüncü olaraq ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil olar. Beləliklə, 16-1 finalın Cənubi Afrika-Kanada cütündən savayı daha 3 cüt müəyyən edildi. Bakı vaxtı ilə iyunun 30-una keçən gecə Niderland-Mərakeş qarşılaşması keçiriləcək və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq və nəhayət ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun gündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-ci-2-ci yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Singal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə üçüncülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç-heçə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi ikinci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də Dünya çempionları Argentin ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yalanlar.
1: Sen olmasan ben

0: bir qiymətlər sizi gözləyir. 8 il tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
15: 1 manata? Pardon.
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız, üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitorinqidir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Eyni yollar.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz,

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında yavaş-yavaş 16-da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Dr. Ziya. Uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trusty açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə dünya çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolcu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qrupdan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonçalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu.

0: karşılaşması geçiriləcək. Və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-da Bakı vaxtıyla axşam saat 9-da başlayacaq. Və nəhayət, ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtıyla iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun günündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-2 yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Singal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə üçüncülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç içə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde-Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi 2-ci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də dünya çempionları Argentin ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: Hər bir müstəqil dövlətin müstəqilliyinin rəmzi və müstəqilliyinin təminatçısı onun silahlı qüvvələridir.
2: Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin müqəddəs borcudur.
3: Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır.
4: Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik.
5: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Bir-birimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanı.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

komşu obada yay bir başka da. 18 iyun 1 iyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alemşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serdeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay yollarına Lexus konforu ile çıkın. Lexus, iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika hizmetlerine tam 15% indirim. Orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar işçilerle Lexus'unuzu yay seferlerine hazırlayın. Tehlikesiz ve rahat seyahat düzgün diagnostikadan başlayır. İndirimden Lexus Bakı merkezinde yararlanın. Servise önceden yazılın.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
13: Avtomobil İşinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
14: Stadyumdaki heyecanı evinize taşırız. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV Nagdalış'ta cemi 529.99 TL. 109 cm diagonallı Philips televizör 299.99 TL. LG Smart televizör ise 399.99 TL. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.com.
15: Cemi 20% ilkin öden işlemensiz, Şerif Sade'den premium mensiliniz.

0: de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatının son haberleriyle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaxtınız xeyir. Dünya Çempiyonatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grubunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatlarını məğlub etti 3-2. Avstraliya ise Paraguayla golsuz seçicə oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur. Avstraliya ve Paraguay hərə 4 xalla 2-ci 3-cü yerləri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. İ grubunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Cote d'Ivoire 0-2. Almanya 6 xalla 1-ci yer tutur, Cote d'Ivoire da 6 xalla 2-ci olur Almanlara uduzluğuna göre. Ekvador 4 xalla 3-cü yeri tutur ve 16-1 finala vəsiqə kazanır. Grupun sonuncusu 1 xalla Curaçao olur. F grubu Tunis, Niderland 1-3, Japonya, İsveç 1-1. Niderland 7 xalla 1-ci yer tutur, Japonya 5 xalla 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü yerdən playoff'a yollanırlar. 3-cü tur yeniden 6 oyunla devam edecek. A grubunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq. H grubunda Cabo Verde, Saudi Arabistanı, Uruguay, İspanya. G grubunda Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Gözünüz aydın olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA ve EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-i nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanada'ya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32% müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hə cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11% Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarına bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
3: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
14: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
15: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
16: eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabit, o gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şad.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəən şahı.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 32 rulonlu papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
13: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yatı 10-i Telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gavyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Birsi Yucu gen çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərf edir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mutlu FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
2: Avar çekme idman növünün faydaları hakkında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 16 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əskərdi zabit. Və bizim əskər və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdu.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının son haberleriyle sizinle ben Doktor İzya. Her vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grupunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatlarını məğlub etdi 3-2. Avstraliya ise Paraguayla qolsuz seçici oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur. Avstraliya ve Paraguay hərə 4 xalla 2-ci 3-cü yerləri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. İ grupunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Cote d'Ivoire 0-2. Almanya 6 xalla 1-ci yer tutur. Cote d'Ivoire da 6 xalla 2-ci olur Almanlara uduzduğuna görə. Ekvador 4 xalla 3-cü yeri tutur və 16'da 1 finala vəsiqə qazanır. Qrupun sonuncusu 1 xalla Curaçao olur. F qrupu Tunis, Niderland 1-3, Yaponiya, İsveç 1-1. Niderland 7 xalla 1-ci yer tutur, Yaponiya 5 xalla 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü yerdən playoffa yollanırlar. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq. H qrupunda Cabo Verde, Saudi Arabistanı, Uruguay, İspanya. G qrupunda Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Gözünüz aydın olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA və EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-i nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanadaya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32% müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hər cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11%-i Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarında bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kralı da süper kıymetle sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram Sultan Basmati Düğü 4 manat 55 kepik. 1 litrelik yonca karğıdalı yağı 4 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
13: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
15: Cemil

0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə norma sözü var. Latın mənşəli bu söz qanuna salınmış, qayda, üsul mənalarında istifadə edilir. Məsələn, hüquq normaları deyirik. Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda nizam da norma adlanır. Ədəbi dil normaları, əxlaq normaları ifadələrində olduğu kimi müəyyən edilmiş ölçü, miqdar, orta kəmiyyət də norma. Bu mənalarda normanı yerinə yetirmək, normadan geri qalmaq deyirik. Normaya düşmək isə təbii, adi vəziyyətə qayıtmaq, adi qaydaya düşməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 İyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serdeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek texnologiyasıyla hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, Obi, Obi.
11: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
12: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
14: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bankov Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bankov Baku ilə biznesinizi böyüdün.
16: Bankov. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
17: Cem'i

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır. Prezident kimi fəaliyyətimdə ordu quruculuğu birinci yerdədir. Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik. Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq biz.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempionatında yavaş yavaş 16'da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Doktor İzya, uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trasti açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə Dünya Çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolcu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapıları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qruptan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonçalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu. Sonra isə F qrupunun maçları başladı. Niderland və Yaponiya qiyabi olaraq mübarizə aparırdılar. Bunlar müvafiq olaraq Tunis və İsveç üzərində hansı fərqlə qələbə qazanacaqlarından 1-2 yerlərin sahibləri müəyyənləşəcəkdi. Niderland 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya isə hesabda irəli çıxsa da üstünlüyü qoruya bilmədi. 1-1. Niderland 1-ci yerdə, Yaponiya 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü olaraq ən yaxşı 3-cü sırasına daxil olar. Beləliklə, 16-1 finalın Cənubi Afrika-Kanada cütündən savayı daha 3 cüt müəyyən edildi. Bakı vaxtı ilə iyunun 30-una keçən gecə Niderland-Mərakeş qarşılaşması keçiriləcək və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq və nəhayət ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya Çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun günündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-2 yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Singal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə 3-cülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç-heçə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde-Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi 2-ci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də Dünya Çempionları Argentin ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
14: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
15: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdı. Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
18: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
20: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepi. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepi. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tetbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
0: Bravo Bazar'da LA teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 gepik. 1 kilogram salkın pomidor 1 manat 59 gepik. Teklifler 28 yıl tarihine dek geçerlidir. LA kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
3: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Baki tedbirinin sponsoru Baksel seni galebeye çağırır.
4: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
5: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bolkartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bolkartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bolkart Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziya ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Bugün qürur hissiylə deyə bilərəm ki, biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib xalq kimi qeyd edirik. Bu tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində ona bənzər parlaq zəfər olmamışdır. Biz bütün gücümüzü səfərbər edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, düşməni məğlub etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 55 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. Təkliflər 28 iyun tarixdə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədə qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: ABB Play ilə dünya çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Hər

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinqidir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatında yavaş-yavaş 16'da bir finala yaxınlaşırıq. Mən Doktor İzya, uzatmayaq. Turnirin qrup mərhələsinin 3-cü turu daha 6 maçla davam etdi. Desəm ki, ən böyük diqqət ölkəmizdə Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçına idi, bəlkə də yanılmaram. Hesabı 3-cü dəqiqədə Amerikalı Trasti açdı. 10-cu dəqiqədə Arda Güler hesabı 1-1 etdi və Türkiyə futbol tarixinə dünya çempionatlarında gol vuran ən cavan futbolçu kimi düşdü. 31-ci dəqiqədə isə Orkun Kökçü Türkiyəni hesabda irəli çıxarır 2-1. Lakin 49-cu dəqiqədə Ben Halter hesabı bərabərləşdirir 2-2, ancaq Türkiyə özünə məxsus qapları bağlamasaydı, Türkiyə olmazdı. Kaan Ayxan 90+8-ci dəqiqədə, yəni sonuncu saniyələrdə hesabı 3-2 edir və Türkiyə bu maçdan təsəlli qalib olaraq ayrılır. Avstraliya isə Paraguayla istədiyi qolsuz seçicəni oynayaraq, qruptan ikinci yer tutaraq 16-1 finala vəsiqə qazanır. Paraguayın aqibəti sonradan biləcək. İ qrupunda gözlənilməz və eyni zamanda etiraf edək ki, düşünülən nəticə baş tutdu. Ekvador Almaniya üzərində ona hava su kimi lazım olan qələbəni əldə etdi. Almaniya bu oyuna adi heyətlə çıxmışdı. Hesabı da ikinci dəqiqədə Leroy Sané'nin zərbəsindən sonra açdı. Lakin əzmkarlıq 9-cu dəqiqədə Nilsson Angulo və 77-ci dəqiqədə Gonzalo Plata'nın qolları ilə nəticələndi. 2-1, Ekvador 4 xal toplayır və ən yaxşı 3-cülər sırasına daxil olur. Paralel olaraq Côte d'Ivoire Curaçao üzərində gözlənilən qələbəsini əldə etdi 2-0 və qrup ikincisi oldu. Hər iki qolu Pepe vurdu. Sonra isə F qrupunun maçları başladı. Niderland və Yaponiya qiyabi olaraq mübarizə aparırdılar. Bunlar müvafiq olaraq Tunis və İsveç üzərində hansı fərqlə qələbə qazanacaqlarından 1-2 yerlərin sahibləri müəyyənləşəcəkdi. Niderland 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Yaponiya isə hesabda irəli çıxsa da üstünlüyü qoruya bilmədi. 1-1. Niderland 1-ci yerdə, Yaponiya 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü olaraq ən yaxşı 3-cü sırasına daxil olar. Beləliklə, 16-1 finalın Cənubi Afrika-Kanada cütündən savayı daha 3 cüt müəyyən edildi. Bakı vaxtı ilə iyunun 30-una keçən gecə Niderland-Mərakeş qarşılaşması keçiriləcək və bu cütün qalibi ya Kanada, ya da Cənubi Afrika ilə 8-1 finalda qarşılaşacaq. Digər cüt Braziliya-Yaponiyadır. Bu oyun iyunun 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq və nəhayət ABŞ-nin rəqibi Bosniya olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə iyulun 2-si səhər 4-də başlayacaq. Dünya çempionatının 3-cü turunun növbəti oyun günündə keçirəcək maçlar haqqında bunları deyim. Ay qrupunda 2 sual qalıb, kim 1-2 yerləri tutacaq? Bu Norveç-Fransa qarşılaşmasında bilinəcək. Senegal-İraq maçının qalibi də 16-1 finala çıxa bilər, amma orada belə böyük hesablı qələbə lazımdır ki, bir qədər real görünmür. Bu qrupda 2-ci yer tutacaq Avropalı yığma, ya Norveç, ya da Fransa, playoffda Côte d'Ivoire-la qarşılaşacaq. Ay qrupunun qalibi üçün isə 3-cülər arasından bir komanda seçiləcək. H qrupunda mərkəzi oyun İspaniya-Uruguaydır. İspaniyaya heç-heçə də kifayət edə bilər. Uruguay isə sırf qələbə halında özünü inamlı hiss edəcək. Çünki Uruguay qalib gəlməsə, Cabo Verde-Səudiyyə Ərəbistanı maçının qalibi 2-ci yerdən birbaşa 16-1 finala çıxacaq. Bu qrupun ikincisi 16-1-də dünya çempionları Argentina ilə üz-üzə gələcək. Və nəhayət G qrupu. Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Ən böyük diqqəti burada əlbəttə ki, Misir və İranın qarşılaşması özünə cəlb edir. Misirə heç-heçə kifayətdir, İran isə qalib gəlməlidir. Eyni zamanda Yeni Zelandiya-Belçika maçında da komandalardan birinin qələbəsi lazımdır ki, 16-1 finala vəsiqə qazansınlar.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
9: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Göydən 3 fürsət düşdü. Hamısı sənin. İlkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik 24 aya dək faizsiz alış-veriş imkanı. Göydən düşmə fürsətlər yalnız 26-30 iyun tarixlərində keçərlidir. Vaxt az, fürsətlər böyük. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az
12: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaqaltı şarj aparatı NFC kart Servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 3366
13: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
14: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 27 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 27 iyun saat 20-də Yay Festivalı konsertlər silsiləsi çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 27 iyun saat 19-da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının tədbiri təşkil olunacaq. Tədbirdə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Orkestrin dirijoru Əyyub Quliyev, solisti isə İlham Nəzərovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 27 iyun saat 19-da Cəfər Caparlının Aydın pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 27 iyun saat 19-da Sabit Rəhmanın əsəri əsasında hazırlanan Əli Qulu Bugün Evlənir tamaşası təqdim olunacaq. Səhnə əsərinin musiqi müəllifi əməkdarıncı sənət xadimi Oktay Rəcəbovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 27 iyun saat 12-də Приключения Аладдина, Принцесса Жасмин и Джина Духа Лампы saat 19-da isə William Shakespeare-in pyesi əsasında hazırlanan Hamlet tamaşalarına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 27 iyun saat 12-də Yuri Entin və Vasili Livanovun ssenarisi əsasında hazırlanmış Bremen musiqiçiləri tamaşası saat 19-da isə Mirzə Fətəli Axundzadənin pyesi əsasında Hacı Qara tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 27 iyun saat 14-də Çingiz Aytmatovun romanı əsasında Manqurt tamaşası hazırlanacaq. Azərbaycan Dövlət Yuxu Teatrında 27 iyun saat 19-da Şəbnəm Xeyrullanın dramı əsasında hazırlanan Argon tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 27 iyun saat 12, 14 və 16-da Alman xalq nağılı əsas

0: Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Ordu, hərbi peşə Azərbaycanda ən hörmətli peşə olmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə həmişə hörmət, ehtiram etməlidir və qayğı göstərməlidir.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Qurumsal.com. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: ve sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Gonca Oba'da yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alem Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-409-89, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
8: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM-də reklam.
1: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ay kredit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Fevvareler Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
3: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Hər ay fərqli banklara kredi ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi site saliton.az.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının son haberleriyle sizinle ben Dr. Ziya, her vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grupunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatları'nı məğlub etti 3-2. Avstraliya ise Paraguay'la golsuz seçicə oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur, Avstraliya ve Paraguay hərə 4 xalla 2-ci 3-cü yerleri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. İ grupunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Côte d'Ivoire 0-2. Almanya 6 xalla 1-ci yer tutur, Côte d'Ivoire da 6 xalla 2-ci olur Almanlara uduzduğuna görə. Ekvador 4 xalla 3-cü yeri tutur və 16'da 1 finala vəsiqə qazanır. Qrupun sonuncusu 1 xalla Curaçao olur. F qrupu Tunis, Niderland 1-3, Japonya, İsveç 1-1. Niderland 7 xalla 1-ci yer tutur, Japonya 5 xalla 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü yerdən playoff'a yollanırlar. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq. H qrupunda Cabo Verde, Saudi Arabistanı, Uruguay, İspanya. G qrupunda Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Gözünüz aydın olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA və EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanadaya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32% müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hə cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11% Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarına bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən, təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı 2 dəfə artırıldı. Və indi seçim daha sərtdir və maraq daha böyükdür. Müraciətlər kifayət qədər çoxdur və həm mənəvi psixoloji, keyfiyyətlər, fiziki hazırlıq, peşəkarlıq və ən önəmlisi vətən sevgisi bu seçimin əsas şərtləridir. Digər silahlı birləşmələrimizdə islahatlar aparılır, xüsusi əməliyyatları aparmaq iqtidarında olan yeni hərbi birləşmələr yaradılır və Azərbaycan ordusu daha da güclənir. Və bugün bizim ordumuz müharibə dövründəki ordumuzdan daha da güclüdür, daha da qüvvətlidir.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Kubada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

reklam yerleştirme için 012 311 3011. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Kebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Hot FM'de reklam.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.

0: şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: podcastinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Silahlı Qüvvələr Günüdür.
1: Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Bəs onun fəaliyyəti nəticəsində nizami ordu yaradılmışdır. Düzdür, o vaxt bizim maliyyə imkanlarımız məhdud idi. Orduya lazımı qədər vəsaitin ayrılması mümkün deyildi. Çünki ölkə qarşısında duran problemlər çox ciddi idi. 1 milyondan çox insan evsiz, eşiksiz qalmışdı. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Və yenə də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə neft fonduna yığılan birinci vəsait məhz məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirildi. Birinci qaçqın şəhərciyi məhz o vəsaitlə inşa edilmişdi. Vəsaitin qıtlığına baxmayaraq ordu quruculuğu üçün çox ciddi addımlar atılmışdı.
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günüdür.

0: Qlobal.com Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Siz bilirdiniz ki, sensorlu kranlar təkcə ictimai yerlər üçün deyil, evlərdə quraşdırılan ağıllı ötürücülər su axınını yalnız əllərinizi yaxınlaşdırdıqda aktivləşdirir. Bu dişlərinizi fırçalayanda və ya qabları yuyanda boşuna axan suyu dayandıraraq su israfını 50%-ə qədər azaldır. Təsəvvür edin ki, eviniz sadəcə divarlardan ibarət deyil, canlı və düşünən bir orqanizmdir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ən optimal üsulla çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıxın. Lexus iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlerinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmış O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

Ölkəmizdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yaptığım de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz, əlaqə 010-220-91-11.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatının son haberleriyle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatının 3. turu 6 maçla devam etti. D grupunda Türkiye Amerika Birleşmiş Ştatları'nı məğlub etti 3-2. Avstraliya ise Paraguayla golsuz seçicə oynadı 0-0. ABŞ 6 xalla 1-ci yer tutur. Avstraliya ve Paraguay hərəyə 4 xalla 2-ci 3-cü yerləri bölürlər. Türkiye 3 xalla grup sonuncusudur ve turniri tərk edir. İ grupunda Ekvador Almanya 2-1, Curaçao Côte d'Ivoire 0-2. Almanya 6 xalla 1-ci yer tutur, Côte d'Ivoire da 6 xalla 2-ci olur Almanlara uduzluğuna görə. Ekvador 4 xalla 3-cü yeri tutur və 16'da 1 finala vəsiqə qazanır. Qrupun sonuncusu 1 xalla Curaçao olur. F qrupu Tunis, Niderland 1-3, Japonya, İsveç 1-1. Niderland 7 xalla 1-ci yer tutur, Japonya 5 xalla 2-ci, İsveç isə 4 xalla 3-cü yerdən playoff'a yollanırlar. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. A qrupunda Norveç, Fransa, Senegal, İraq. H qrupunda Cabo Verde, Saudi Arabistanı, Uruguay, İspanya. G qrupunda Yeni Zelandiya, Belçika, Misir, İran. Gözünüz aydın olsun, klublar arası dünya çempionatında da 48 klubun iştirakı gözlənilir. FIFA və EFC, Avropa Futbol Klubları, bu turniri birlikdə edəcəklər. Turnirin keçirilməsi 29-cu ildə nəzərdə tutulub 3 ildən sonra. Keçən il Avropanı 12 klub təmsil edirdi. Çempionlar Liqasının son 4 qalibi və qalanları klub reytinginə görə. Məhdudiyyət də var idi. Hər ölkədən maksimum 2 klub. EFC təkid edir ki, bu məhdudiyyət yığışdırılsın. Maraqlıdır ki, FIFA bu prosesə UEFA-nı deyil, EFC-ni qatıb. Chelsea-nin klublar arası dünya çempionu olduğu keçən ilki turnirdə 4 milyard dollar gəlir əvəzinə FIFA yalnız 1 milyarda nail olmuşdu. Infantino və onun komandası düşünür ki, EFC bu yarışı kommersiya nöqtə-nəzərdən daha uğurlu edəcək. Və nəhayət, bu dünya çempionatında sərhədçilərin sərt yoxlamalarını yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən aparıldığı təəssüratı yaranıb və şikayətlərin ünvanı kimi bütün dünya ABŞ-ni seçib. Lakin, sən demə, durum bir qədər rəngarəngdir, əgər belə demək olarsa. Bəlli olub ki, Kanadaya gəlmək üçün viza müraciətlərin cəmi 32% müsbət cavablandırılıb. Yəni, hər 3 ərizədən yalnız birinə hə cavabı verilir. Kanada tərəfindən. Məsələn, bu ölkədə maçını keçirən Ghana yığmasının azarkeşlərinin cəmi 11% Kanada vizasını alıb. Əllərində futbol maçlarına bilet ola-ola. Əksinə, bu ölkədə oynamayan Kolumbiya azarkeşlərinin 69%-nə viza verilib. Azərbaycana gəlincə isə Kanadanın rəsmi orqanları ölkəmizdən olan müraciətlərinin cəmi 14%-ni müsbət cavablandırıb. Müraciət edənlərin sayı isə Azərbaycandan 35 nəfər olub. Deyəsən, təkcə Meksika bütün qonaqlara şaddır. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.
1: Hər bir müstəqil dövlətin müstəqilliyinin rəmzi və müstəqilliyinin təminatçısı onun silahlı qüvvələridir.
2: Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azərbaycanın konstitusion əsaslarının müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin müqəddəs borcudur.
3: Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır. Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik.
4: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!
0: 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
3: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
4: Harada qaldın be?
2: Çatıram da çatıram, nə olur?
4: Anda bizi yığınca.
3: Ha.
4: Nə bilim, bir çatıram.
5: Hə, neyini?
4: Bir də oyuncaq uyuyordu.
6: Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürmə.
4: Əşi, durub yanıb sönəcək. Gəl.
7: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək görə dönərlər.
6: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
7: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə norma sözü var. Latın mənşəli bu söz qanuna salınmış, qayda, üsul mənalarında istifadə edilir. Məsələn, hüquq normaları deyirik. Hamı tərəfindən qəbul edilmiş adi, məcburi qayda nizam da norma adlanır. Ədəbi dil normaları, əxlaq normaları ifadələrində olduğu kimi müəyyən edilmiş ölçü, miqdar, orta kəmiyyət də norma. Bu mənalarda normanı yerinə yetirmək, normadan geri qalmaq deyirik. Normaya düşmək isə təbii, adi vəziyyətə qayıtmaq, adi qaydaya düşməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Next.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

funny how we take each other for granted on this planet.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.